0: I rawa no te ora anga vairua. Manako maata.
1: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
0: I rawa.
1: Te kakite nei a Paulo I to Efesia, I te penetai, I te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou I te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te mātaanga o te kaka, o te chuanga nona, I akono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai, irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, Kia kite koutou I te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona, I akono ia nā te aronga tapura.
0: Huianga.
1: E ata au tataraanga, noo I te churanga o te marama, o te mata o tō o ngākau, I roto I tō o waraanga akarongo. Te hui e ka onde I tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou I te tūranga o te marama, o te mata, o tō o ngākau I roto I tō o waraanga akarong.
2: Ia ka me te kia te tō tātou irawa mane, koyogu no te te epi kia penta irawa te ngoro mawaru, ngurungua te mata ngākau. I roto I te akcentere anga a te waraanga mutua I tīre tātou, e tā mērea I te tātou, te mō mērea iako, ko te mata ngākau koyogu tō tātou ngākau. Me te mea o kia rae, ko haka I e tūtua te tū kruta I ako e kare o mana manda. No te mea, ko api I koe te tūtua nā te tū, ko tā mō koe e ko tā anga anga koe. Ko te etunga te e tō tātou mata ngākau koe oki, tō tātou ngākau kia maupiri. Me kore ki haka I e te tūtua te tū kruta tō tātou ngākau. No te mea, me ero koe ki te tēnga e kapiki e mai koe rae, ei, mama tēni nā au tō tātou iro. Mau o ia koe, papa o iro te to o ngā koe, e ata au ira wakarawe mai koe I oronga o kirena ki te kātou tō. No te mea, tō tātou mata ngā koe, ko haratu I tō tātou puko atu, ko haratu I tō tātou ngā koe. Me e tiro to hai ne tūtu a te tū I tēnā. Me kāri o kira to, kākara o ka oko I re to ora anga I rea. E ana tiro to a te tū a kāri tā mō I. Ma are e koto I tō atau mō, me te tau ira wate, te tamari kia. Kāra e mai e, tā mō koe tiro te te, tia e te saramu roko uru mātaru. Penata e te wa te opang. Ka ta mo nga ko I ko I te mga te ki tu ato ka ki mai o papa o. Yo van pentru I rota ngoru ma no te ire te ta mo nga ko o. Yo van penta ko ruma a I rota ki tu no mo nga ko o. Te vai hera te ta yo I rova. E api I an tato te o te mariki ti re tato. Na ko I no ti re api anga ti re tato te aro mai a koro mo te tarima. Te aro mai no re te ta mo te me o ta mo ti re o ta mo ti re ko te papa o tora ato nga ko. No re ko ta ko te I ki te o no rungo I te e tu to. Ko yo tu tato mata nga ko tu tato nga ko ki haka I te tu to ate tu kuru tu iria. Ka re tato ta I iria me kapiki I mai koe I te tuata we kapiki I mai koe. Kia vai te ate amu ko tu to te. Kia vai te ate amu mao koe I te tu to ate tu. Te ote anga ngā tō tō. No ia ko tōku mā mana ko te I tau turi tō tātou I rawaru te te ati anga ni. Ki riru te tō I te oronga mai te eo mana keke atu. No te mea, tūke tūke tō tātou mana ko, tūke tūke tā tātou aka marama anga I nā rā. Ko tāku te I tūtua ne me kāre tūtua te tō I raka I rute tō o ngā kau. Ka akara ko au koe rea, ea a te tumu. Ka akara koe rea, ka aka pē ea koe, ka akara koe rea. Te ea ta au tu o ngā rawe koe. Te ea te tangai, e tai I ne. Ka riru koe rea te akara ko au rea, o, ka riru te ia e api I a koe kia. Tā mō ngā koe te irawa, tuku rute te papoto o ngā kau. E tiaki e paru rea koe, no te utu ako tuatau rumo. Nō rea, te atua te aro ono tātou kātou tō kia manuia.